A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojit na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, aš ne stane pod jaketu.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te, nikad

Otvorit ćemo licitaciju za slikara koji je bio profesor slikarstva na Akademiji u Parizu, pokojni umrli slikar koji je umro u Splitu, Vladimir Veličković. Vladimir Veličković, 90 cm, krećemo od nule. E, baš me zanima tko će ovdje licitirati. Janis Boljka, Ivan Meštrović. Za sliku Charlesa Bilića, Australija, Sydney, čekamo prvu ponudu. Mercedes Berber je 200 i to bi bilo to. Ja idem u odbrojavanje od 10 do 0. Zatvorit ćemo sada ovu veliku priliku. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

Kam vas zove si da vrano 052 451 234. Meza presete nui divini 451 234. Dajte, kad ja završim, stavite tamo ako možete Dan ljubezni. De Portofino pour notre amour. Je vois les mariés qui vont faire. Evo ga, ja se s vama pozdravljam. Dakle, aukcija traje u režiji. Vi možete davati ponude van programa u režiji, zovite, licitirajte. Skupocjene su i skulpture i slike. Male su ponude. Neke slike nemaju ni jednu ponudu. Na nuli su. Čekamo prvu. Skupocjena slika od Berbera je 200. Isto tako je do Murtića 200. Bilo je još slika koje nismo uspjeli. Rabuzin, Đuro Pulitika, Mladen Veža, to je ostalo. Evo ga, vi licitirajte dalje. Charles Bilić isto na nuli, Berber je 200, a telefon je slobodan. Zovite i dalje još par minuta. Aukcija traje u režiji. 052 451 234.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Mare moja baza.
2: Da, da, da. Dragi slušatelji, gledatelji, Peška Luna Fešta je u tijeku. Rekli smo, tu su stari obrti, a jedan od obrta starih i moram reći vrlo koristan je naravno pletenje korpe. Tu sa nama je gospodin koji plete korpe, vi ste?
3: Livio Bratičić.
2: Dakle, gospodin Livio, koliko dugo vi već delate taj posao, da kažem?
3: Radim 50 godina.
2: Ko vas je naučio?
3: Kad sam čuvao krave, onda sam jednog susjeda stari, on je isto to ple. I sam gledao od njega i uzeo zanat od njega. Tako to... poslije uvijek ja to radim. Evo, dođem na, evo, na Peška Lunu, bio sam i prošle godine, idem i po drugim sajmovima kad me zovu, tako da pokaživam, imam radionice isto, tako. Tako da neki to vidi malo i da možda se neko i nauči.
2: Međutim, nije to samo plesi, treba vrbu pripremiti prvo i posaditi, kako to sve gre?
3: Da, treba, znači to drvo, kad za kostur treba u zimi u luni rezati sve i osušiti, napraviti onda obruče, taj obruče, da se osuši tek druge zime, onda se to veziva. Pa onda se rade oči od onih žutih beka, tako da se njih reže na pola. I tako da to oko spaja kostur. I onda ide se opet u šumu da se stavlja rebra. Mora biti neparni broj rebra, tako da se križaju.
2: Znači mora biti neparni. Neparni, to ne bi znao, ali vidim.
3: Je, jer ako je par, onda bi popadalo, jer ne bi plesalo.
2: Dakle, tu treba biti malo matematike isto.
3: Vidi svaki valjda, će bi vidi tako, da tematika kad ne ide kako treba.
2: A to, koliko vam treba za jednu takovu korpu napraviti?
3: 5-6 sati, kako ide, treba u šumu i sve i ručice te venke za počistiti, onda treba 5-6 sati za tako, a veća i sve više.
2: Hvala lipa.
3: Hvala vama.
2: Evo ga, tu isto imate, dragi slušatelji, i pogledati kako se rade korpe i od čega, i možda i neku si ponesti doma za špežu. Kao što čujete i sami, Krajneri su počeli svirati, pa evo malo ugođaja.

moraju slušati svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6 MHz.